0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader. Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna!

0: Klockan är nu 3:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Wow!

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 16:30.
2: Nu över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Vakna med

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna med

0: är nu 5:30.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Hej och välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på Axel Dahlströms torg i Högsbo.
3: Men när man tittar ut över torget så ser man ju väldigt tydligt att det här är ett sånt här klassiskt svenskt 50-talstorg. Vi ser ju det dels på arkitekturen, alltså hur saker och ting är byggt, men också om man tänker på vad det är för typ av verksamheter och liknande. Vi sitter ju här på kaféet som ligger i det som kallas för Axelhuset numera. Alltså Medborgarhuset tror jag det kallades när det byggdes. Här har vi bibliotek och vi har lokaler för människor. Men det finns också mycket olika typer av verksamheter kvar. Även om det här torget börjar närma sig 70-årsdagen, mer eller mindre.
2: Jag såg att det var en frisörsalong, tror jag, som har funnits här ända sedan starten. Det här torget byggdes ju på 1950-talet. Men om man skulle backa ytterligare, vad fanns egentligen här innan torget byggdes?
3: Det här där vi befinner oss, alltså Axel Dahlströms torg och omkringliggande områden, Högsbo, Flatås, Kaverö, som är mot Marklandsgatan. Det här var ju utmarker, det här var ju skog, det här var ju jordbruksmarker. Man tänker ju oftast att Göteborg firar 400 år nästa år, grundat 1621, men det är ju verkligen innanför vallgraven som har funnits så länge. Omkringliggande områden, Vasastan, Majorna, Haga, tillkom ju någon gång på 1800-talet, kanske något tidigare. Men de här områdena som ligger utanför stan, det är ju 1900-tals stadsdelar. Så där vi befinner oss nu, det var ju utmarker. Här kunde det finnas kanske bönder som gjorde någonting, men det här är utmärket till det som var Högsbo gård.
2: Och vad var egentligen Högsbo gård?
3: Ja, det var en gård som ligger, nu ska man inte peka när man gör radio, men som ligger ner mot Marklandsgatan en bit ner där. Och Högsbo gård har ju fått sitt namn efter, tror man, en av dem som grundade ägdegården, Höök. Så det är Högsbo. Det har ingen med höjd eller så att det var högt upp, utan det är Högsbo eller Högsboplats. Som har gett namn till Högsbo. Så den här delen, den var då utmärkt, det var skog, och här kunde man eventuellt passera om man reste från centrala Göteborg till Frölunda. För Frölunda var ju en egen kommun vid den här tiden, och Frölunda hade ju liksom en by. Så skulle man från Göteborg till Frölunda, då kunde man passera i närheten av det här området där vi befinner oss just nu.
2: Och hur kom det sig då att folk började bosätta sig här?
3: Det är ju egentligen en stadsplaneringsåtgärd. Det vill säga att man började i slutet på 1800-talet, så började ju Sverige industrialiseras. Vi gick från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle. Det här leder också till att människor flyttar från landsbygden in till städerna. Vi får alltså en urbanisering. Problemet då är ju att de bostäder som finns, de är dels alldeles för få. Vi har en bostadsbrist under slutet på 1800- och 1900-talet. Och kvaliteten på bostaden är ju undermålig. Man kunde bo oerhört trångbott. Det var dass på gården. Det var nästan mer eller mindre stampat jordgolv. Så kvaliteten på bostäderna var ju oerhört låg. Och det här var ju någonting som man vill komma åt. Vilket gör att man sen på 50-talet bygger de här stadsdelarna som Högsbo och Kaverö och Flatås. Men innan det, och det som är intressant just för Högsbos del, det var ju att Göteborgs stad 1917 arrenderade ungefär 100 avstyckade tomter här i Högsbo för att kunna bygga egna hem. Och 1917 så tillhör ju det här området Västra Frölunda kommun, men Göteborg kunde ändå arrendera de här avstyckade tomterna. Och det här arrendet skulle löpa på 49 år, vilket vi snart kommer se att det höll inte Göteborgs stad, när de insåg att man kunde använda marken mycket bättre. Men de här tomterna, de erbjöds då till familjer som hade arbete och hade minst två barn. Det var så skötsamma arbetarfamiljer man tänkte skulle bo på de här tomterna. Och då byggde man det som kom att kallas då för Högsbotorpen. Och idag så finns det, vad jag vet, två torp kvar. Nästan alla revs. Och de två torpen, de ligger bakom ett av husen här på Axel Dahlströms torg. Ett stenkast. Om man kastar stenen väldigt långt, så kommer man till Högsbo torpen. Så det finns två. Jag tror att de är någon form av minnesmärke. Man kan gå och titta på dem om man går bakom ett av husen här på Axel Dahlströms torg. Inte det som är bakom med spårvagn, utan andra huset. så kommer man och så kan man se.
2: Och du har alltså lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
3: Och jag heter Mattias Axelsson.
4: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
0: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: också en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets utrikesutskott välkomnar de reformer Ukraina har genomfört på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Detta trots pågående ryskt anfallskrig. I ett betänkande som antogs i veckan lovordar utskottet vad som gjorts för att stärka de demokratiska institutionerna, reformera rättsväsendet och bekämpa korruptionen. Men mer måste göras för att upprätthålla rättsstatligheten och mediefriheten i landet. Ukraina och EU måste dessutom delta fullt ut i alla framtida fredsförhandlingar och i sitt betänkande upprepar utskottsledamöterna att Ryssland måste betala för den förstörelse som landet orsakat. Nästa steg är att parlamentet röstar om betänkandet i kammaren. Utrikesutskottet har uppmanat Nordmakedonien och Bosnien att fortsätta reformarbetet om de ska kunna närma sig ett EU-medlemskap. I två betänkanden från i förrgår betonades stärkt rättsstatlighet, korruptionsbekämpning och förbättrade demokratiska institutioner. För Nordmakedonien är det konstitutionella reformer som gäller för att komma vidare. Bosnien måste komma över motsättningarna i landet och få fart på de reformer som borde ha genomförts för länge sedan. Betänkandena uttrycker en viss oro över utländsk inblandning och desinformationskampanjer i båda länderna. Betänkandena går nu till omröstning i kammaren. Den här veckan har ekonomi- och valutautskottet diskuterat vad som hänt med den digitala euron på sistone. Deltog gjorde Piero Cipollone som är ledamot av Europeiska centralbankens direktion. Mest handlade det om förberedelserna inför en pilotfas nästa år och om nyligen ingångna avtal med europeiska standardiseringsorgan som ska underlätta framtida betalningar i digital euro. Cipollone betonade att den digitala euron är tänkt att komplettera och inte ersätta kontanterna. Medborgarna ska kunna välja hur de vill betala. Han ville se framsteg med de regler som behövs för att den digitala euron ska kunna bli verklighet inom ett par år. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

husen. Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets utrikesutskott välkomnar de reformer Ukraina har genomfört på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Detta trots pågående ryskt anfallskrig. I ett betänkande som antogs i veckan lovordade utskottet vad som gjorts för att stärka de demokratiska institutionerna, reformera rättsväsendet och bekämpa korruptionen. Men mer måste göras för att upprätthålla rättsstatligheten och mediefriheten i landet. Ukraina och EU måste dessutom delta fullt ut i alla framtida fredsförhandlingar och i sitt betänkande upprepade utskottsledamöterna att Ryssland måste betala för den förstörelse som landet orsakat. Nästa steg är att parlamentet röstar om betänkandet i kammaren. Utrikesutskottet har uppmanat Nordmakedonien och Bosnien att fortsätta reformarbetet om de ska kunna närma sig ett EU-medlemskap. I två betänkanden från i förrgår betonades stärkt rättsstatlighet, korruptionsbekämpning och förbättrade demokratiska institutioner. För Nordmakedonien är det konstitutionella reformer som gäller för att komma vidare. Bosnien måste komma över motsättningarna i landet och få fart på de reformer som borde ha genomförts för länge sedan. Betänkandena uttrycker en viss oro över utländsk inblandning och desinformationskampanjer i båda länderna. Betänkandena går nu till omröstning i kammaren. Den här veckan har ekonomi- och valutautskottet diskuterat vad som hänt med den digitala euron på sistone. Deltog gjorde Piero Cipollone som är ledamot av Europeiska centralbankens direktion. Mest handlade det om förberedelserna inför en pilotfas nästa år och om nyligen ingångna avtal med europeiska standardiseringsorgan som ska underlätta framtida betalningar i digital euro. Cipollone betonade att den digitala euron är tänkt att komplettera och inte ersätta kontanterna. Medborgarna ska kunna välja hur de vill betala. Han ville se framsteg med de regler som behövs för att den digitala euron ska kunna bli verklighet inom ett par år. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en

0: Temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets utrikesutskott välkomnar de reformer Ukraina har genomfört på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Detta trots pågående ryskt anfallskrig. I ett betänkande som antogs i veckan lovordade utskottet vad som gjorts för att stärka de demokratiska institutionerna, reformera rättsväsendet och bekämpa korruptionen. Men mer måste göras för att upprätthålla rättsstatligheten och mediefriheten i landet. Ukraina och EU måste dessutom delta fullt ut i alla framtida fredsförhandlingar, och i sitt betänkande upprepar utskottsledamöterna att Ryssland måste betala för den förstörelse som landet orsakat. Nästa steg är att parlamentet röstar om betänkandet i kammaren. Utrikesutskottet har uppmanat Nordmakedonien och Bosnien att fortsätta reformarbetet om de ska kunna närma sig ett EU-medlemskap. I två betänkanden från i förrgår betonades stärkt rättsstatlighet, korruptionsbekämpning och förbättrade demokratiska institutioner. För Nordmakedonien är det konstitutionella reformer som gäller för att komma vidare. Bosnien måste komma över motsättningarna i landet och få fart på de reformer som borde ha genomförts för länge sedan. Betänkandena uttrycker en viss oro över utländsk inblandning och desinformationskampanjer i båda länderna. Betänkandena går nu till omröstning i kammaren. Den här veckan har ekonomi- och valutautskottet diskuterat vad som hänt med den digitala euron på sistone. Deltog gjorde Piero Cipollone, som är ledamot av Europeiska centralbankens direktion. Mest handlade det om förberedelserna inför en pilotfas nästa år och om nyligen ingångna avtal med europeiska standardiseringsorgan som ska underlätta framtida betalningar i digital euro. Cipollone betonade att den digitala euron är tänkt att komplettera och inte ersätta kontanterna. Medborgarna ska kunna välja hur de vill betala. Han ville se framsteg med de regler som behövs för att den digitala euron ska kunna bli verklighet inom ett par år. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets utrikesutskott välkomnar de reformer Ukraina har genomfört på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Detta trots pågående ryskt anfallskrig. I ett betänkande som antogs i veckan lovordade utskottet vad som gjorts för att stärka de demokratiska institutionerna, reformera rättsväsendet och bekämpa korruptionen. Men mer måste göras för att upprätthålla rättsstatligheten och mediefriheten i landet. Ukraina och EU måste dessutom delta fullt ut i alla framtida fredsförhandlingar, och i sitt betänkande upprepade utskottsledamöterna att Ryssland måste betala för den förstörelse som landet orsakat. Nästa steg är att parlamentet röstar om betänkandet i kammaren. Utrikesutskottet har uppmanat Nordmakedonien och Bosnien att fortsätta reformarbetet om de ska kunna närma sig ett EU-medlemskap. I två betänkanden från i förrgår betonades stärkt rättsstatlighet, korruptionsbekämpning och förbättrade demokratiska institutioner. För Nordmakedonien är det konstitutionella reformer som gäller för att komma vidare. Bosnien måste komma över motsättningarna i landet och få fart på de reformer som borde ha genomförts för länge sedan. Betänkandena uttrycker en viss oro över utländsk inblandning och desinformationskampanjer i båda länderna. Betänkandena går nu till omröstning i kammaren. Den här veckan har ekonomi- och valutautskottet diskuterat vad som hänt med den digitala euron på sistone. Deltog gjorde Piero Cipollone, som är ledamot av Europeiska centralbankens direktion. Mest handlade det om förberedelserna inför en pilotfas nästa år och om nyligen ingångna avtal med europeiska standardiseringsorgan som ska underlätta framtida betalningar i digital euro. Cipollone betonade att den digitala euron är tänkt att komplettera och inte ersätta kontanterna. Medborgarna ska kunna välja hur de vill betala. Han ville se framsteg med de regler som behövs för att den digitala euron ska kunna bli verklighet inom ett par år. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 9:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets utrikesutskott välkomnar de reformer Ukraina har genomfört på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Detta trots pågående ryskt anfallskrig. I ett betänkande som antogs i veckan lovordade utskottet vad som gjorts för att stärka de demokratiska institutionerna, reformera rättsväsendet och bekämpa korruptionen. Men mer måste göras för att upprätthålla rättsstatligheten och mediefriheten i landet. Ukraina och EU måste dessutom delta fullt ut i alla framtida fredsförhandlingar, och i sitt betänkande upprepade utskottsledamöterna att Ryssland måste betala för den förstörelse som landet orsakat. Nästa steg är att parlamentet röstar om betänkandet i kammaren. Utrikesutskottet har uppmanat Nordmakedonien och Bosnien att fortsätta reformarbetet om de ska kunna närma sig ett EU-medlemskap. I två betänkanden från i förrgår betonades stärkt rättsstatlighet, korruptionsbekämpning och förbättrade demokratiska institutioner. För Nordmakedonien är det konstitutionella reformer som gäller för att komma vidare. Bosnien måste komma över motsättningarna i landet och få fart på de reformer som borde ha genomförts för länge sedan. Betänkandena uttrycker en viss oro över utländsk inblandning och desinformationskampanjer i båda länderna. Betänkandena går nu till omröstning i kammaren. Den här veckan har ekonomi- och valutautskottet diskuterat vad som hänt med den digitala euron på sistone. Deltog gjorde Piero Cipollone, som är ledamot av Europeiska centralbankens direktion. Mest handlade det om förberedelserna inför en pilotfas nästa år och om nyligen ingångna avtal med europeiska standardiseringsorgan som ska underlätta framtida betalningar i digital euro. Cipollone betonade att den digitala euron är tänkt att komplettera och inte ersätta kontanterna. Medborgarna ska kunna välja hur de vill betala. Han ville se framsteg med de regler som behövs för att den digitala euron ska kunna bli verklighet inom ett par år. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets utrikesutskott välkomnar de reformer Ukraina har genomfört på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Detta trots pågående ryskt anfallskrig. I ett betänkande som antogs i veckan lovordade utskottet vad som gjorts för att stärka de demokratiska institutionerna, reformera rättsväsendet och bekämpa korruptionen. Men mer måste göras för att upprätthålla rättsstatligheten och mediefriheten i landet. Ukraina och EU måste dessutom delta fullt ut i alla framtida fredsförhandlingar och i sitt betänkande upprepar utskottsledamöterna att Ryssland måste betala för den förstörelse som landet orsakat. Nästa steg är att parlamentet röstar om betänkandet i kammaren. Utrikesutskottet har uppmanat Nordmakedonien och Bosnien att fortsätta reformarbetet om de ska kunna närma sig ett EU-medlemskap. I två betänkanden från i förrgår betonades stärkt rättsstatlighet, korruptionsbekämpning och förbättrade demokratiska institutioner. För Nordmakedonien är det konstitutionella reformer som gäller för att komma vidare. Bosnien måste komma över motsättningarna i landet och få fart på de reformer som borde ha genomförts för länge sedan. Betänkandena uttrycker en viss oro över utländsk inblandning och desinformationskampanjer i båda länderna. Betänkandena går nu till omröstning i kammaren. Den här veckan har ekonomi- och valutautskottet diskuterat vad som hänt med den digitala euron på sistone. Deltog gjorde Piero Cipollone som är ledamot av Europeiska centralbankens direktion. Mest handlade det om förberedelserna inför en pilotfas nästa år och om nyligen ingångna avtal med europeiska standardiseringsorgan som ska underlätta framtida betalningar i digital euro. Cipollone betonade att den digitala euron är tänkt att komplettera och inte ersätta kontanterna. Medborgarna ska kunna välja hur de vill betala. Han ville se framsteg med de regler som behövs för att den digitala euron ska kunna bli verklighet inom ett par år. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter fortfarande Daniel Karlenfors och som vanligt så har jag med mig Mattias, experten Axelsson som jag gillar att kalla honom. Men utöver det så är du gymnasielärare och självutnämnd Göteborgskännare från Borås.
3: Ja, det är så jag brukar titulera mig. Hej Daniel.
2: Tja. Idag befinner vi oss på en, vi får nästan kalla det för en väldigt ny plats. För den började inte existera förrän långt in på 1900-talet, förstod jag det som när vi i vårt försnack här.
3: Nej, vi befinner oss på Esperantoplatsen. Och hade vi varit här i början av Göteborgs historia, så under 1600-talet, så hade det inte funnits någon plats här överhuvudtaget.
2: Esperantoplatsen, vad fanns här efter inlandsisen försvann?
3: Ja, du brukar ju gilla att gå långt tillbaka i historien, men den här gången ska vi inte heller gå tillbaka till stenålder, bronsålder eller järnålder. Utan vi måste faktiskt börja någonstans på 1600-talet. För om man står här på Esperantoplatsen idag så kan du ju faktiskt se lämningar från nästintill alla århundraden som Göteborg har funnits.
2: Oj.
3: För vi har ju dels 1600-talets murar och delar av det byggs ju också på 1700-talet. Sen har vi den byggnaden som vi sitter i. Vi sitter nämligen i Språkcaféet som ligger här på Esperantoplatsen. Och det här är ju en gammal industrilokal från 1800-talet. Och tittar man tvärs över Esperantoplatsen så finns det ju byggnader från 1900-talet. Och utformningen av platsen så som den ser ut idag, den har vi faktiskt från 2000-talet. Det är ju inte förrän 2008 som platsen får den utformning som den har idag. Det är då som Anneli Hultén, som väl är kommunstyrelsens ordförande, vid då, den tiden inviger platsen genom att hålla ett tal. Jag vet inte om man håller hela talet på Esperanto, men delar av talet hålls i alla fall på Esperanto. Men om vi tittar upp från Esperantoplatsen, alltså upp på Otterhällaberget som det hette då, Kungshöjd som det heter idag. Vi ser ju den enda egentliga lämningen av Göteborgs bastioner. För om man tittar på Göteborg som det växer fram under 1600-talet så byggs ju Göteborg som en befäst stad redan från början. Så när Gustav den andra Adolf ger staden stadsprivilegier 1621 så är det redan från början bestämt att staden ska vara svår att inta. Så dels så har vi ju bergen som skydd, alltså de bergen som idag heter Kungshöjd som vi har här ovanför oss. Otterhällan som också ligger snett ifrån där vi sitter. Och sen sist då Kvarnberget inne i Västra Nordstan.
2: Idag känns de lite mer som kullar. Men
3: ja, men de är ju berg, så de är ju på något sätt blir de en naturlig ett naturligt försvar om danskarna kommer antingen söderifrån eller om de kommer från vattnet. Men det räcker ju inte att ha de här kullarna, utan vi måste ju någonstans bebygga runt om i övrigt. Och tittar man på hur Göteborgs försvarsverk växer fram under framförallt andra halvan av 1600-talet, för till en början så är ju murarna framförallt jordvallar som byggs på. Men i slutet på 1600-talet så inser man att det här räcker inte. Utan då får Erik Dahlberg i uppgift att konstruera en mer svårintränglig stad som är svår att ta sig in i.
2: Ska ju sägas det också att i just detta manuset så har du väldigt många fina bilder. Vad kommer du göra med dem?
3: De ska givetvis upp på våran Instagram. Söker man på Instagram på Gator och torg i Göteborg så kan man hitta dels alla de här fina kartbilderna men också gamla bilder från Försvarsverket och Esperantoplatsen. Men om vi liksom tittar på en gammal kartbild över Göteborg för att förstå lite grann hur staden försvarades, så har vi ju först en vallgrav som man har grävt. Och nu tänker jag att vi kommer till Göteborg landvägen. Och då möts man ju i första hand av den här vallgraven som cirklar sig runt hela staden. Och i vallgraven ligger så kallade raveliner. Och raveliner, det är mindre försvarsanläggningar som ligger utanför murarna.
2: Är det det här som ser ut som små öar? I...
3: Det är precis det som ser ut som små öar i vallgraven. Och sen som ett sista försvar mellan vallgraven och staden så har vi själva muren. Och längs med muren så har vi de här bastionerna som ligger runt om hela staden. Och utformningarna av de här bastionerna, de uppfanns i Italien. Jag vet inte exakt när, men jag tänker att det är någonstans under medeltiden, senmedeltiden. Och sen de nederländska arkitekterna som formar staden har ju det här i bakhuvudet när de bestämmer hur staden ska utformas och hur vallgraven ska grävas och så vidare. Sen att bastionerna har spetsiga hörn, det kan man dels se på kartan, men man kan också se det om man tittar upp på den bastionen som vi har här ovanför oss. Så är tanken med de här spetsiga hörnen att det ska skära av skottvinklarna. Det vill säga att kulorna som fienden eventuellt skjuter på muren inte ska få sprängkraft utan studsa vidare. Det är därför man har de här spetsiga bastionerna. Ja. Nej, men kom, gå gärna till Esperantoplatsen. Lyssna gärna på det här avsnittet när ni är på Esperantoplatsen. Gå runt och titta på de olika delarna.
2: Just det.
3: För det är just slående hur du kan se rester från 1600-talets, 1800-talet,
2: 1900-talet. Är det det som är uspen nästan?
3: Med platsen.
2: Ja, att du har allt från du har början till slut.
3: Och Göteborgs liksom. Historia i ett koncentrat på Esperantoplatsen. Så kan vi gå ut i det här avsnittet.
2: Lite så riktigt god jordgubbsaft.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets utrikesutskott välkomnar de reformer Ukraina har genomfört på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Detta trots pågående ryskt anfallskrig. I ett betänkande som antogs i veckan lovordade utskottet vad som gjorts för att stärka de demokratiska institutionerna, reformera rättsväsendet och bekämpa korruptionen. Men mer måste göras för att upprätthålla rättsstatligheten och mediefriheten i landet. Ukraina och EU måste dessutom delta fullt ut i alla framtida fredsförhandlingar, och i sitt betänkande upprepade utskottsledamöterna att Ryssland måste betala för den förstörelse som landet orsakat. Nästa steg är att parlamentet röstar om betänkandet i kammaren. Utrikesutskottet har uppmanat Nordmakedonien och Bosnien att fortsätta reformarbetet om de ska kunna närma sig ett EU-medlemskap. I två betänkanden från i förrgår betonades stärkt rättsstatlighet, korruptionsbekämpning och förbättrade demokratiska institutioner. För Nordmakedonien är det konstitutionella reformer som gäller för att komma vidare. Bosnien måste komma över motsättningarna i landet och få fart på de reformer som borde ha genomförts för länge sedan. Betänkandena uttrycker en viss oro över utländsk inblandning och desinformationskampanjer i båda länderna. Betänkandena går nu till omröstning i kammaren. Den här veckan har ekonomi- och valutautskottet diskuterat vad som hänt med den digitala euron på sistone. Deltog gjorde Piero Cipollone, som är ledamot av Europeiska centralbankens direktion. Mest handlade det om förberedelserna inför en pilotfas nästa år och om nyligen ingångna avtal med europeiska standardiseringsorgan som ska underlätta framtida betalningar i digital euro. Cipollone betonade att den digitala euron är tänkt att komplettera och inte ersätta kontanterna. Medborgarna ska kunna välja hur de vill betala. Han ville se framsteg med de regler som behövs för att den digitala euron ska kunna bli verklighet inom ett par år. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 1:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets utrikesutskott välkomnar de reformer Ukraina har genomfört på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Detta trots pågående ryskt anfallskrig. I ett betänkande som antogs i veckan lovordade utskottet vad som gjorts för att stärka de demokratiska institutionerna, reformera rättsväsendet och bekämpa korruptionen. Men mer måste göras för att upprätthålla rättsstatligheten och mediefriheten i landet. Ukraina och EU måste dessutom delta fullt ut i alla framtida fredsförhandlingar, och i sitt betänkande upprepade utskottsledamöterna att Ryssland måste betala för den förstörelse som landet orsakar. Nästa steg är att parlamentet röstar om betänkandet i kammaren. Utrikesutskottet har uppmanat Nordmakedonien och Bosnien att fortsätta reformarbetet om de ska kunna närma sig ett EU-medlemskap. I två betänkanden från i förrgår betonades stärkt rättsstatlighet, korruptionsbekämpning och förbättrade demokratiska institutioner. För Nordmakedonien är det konstitutionella reformer som gäller för att komma vidare. Bosnien måste komma över motsättningarna i landet och få fart på de reformer som borde ha genomförts för länge sedan. Betänkandena uttrycker en viss oro över utländsk inblandning och desinformationskampanjer i båda länderna. Betänkandena går nu till omröstning i kammaren. Den här veckan har ekonomi- och valutautskottet diskuterat vad som hänt med den digitala euron på sistone. Deltog gjorde Piero Cipollone, som är ledamot av Europeiska centralbankens direktion. Mest handlade det om förberedelserna inför en pilotfas nästa år och om nyligen ingångna avtal med europeiska standardiseringsorgan som ska underlätta framtida betalningar i digital euro. Cipollone betonade att den digitala euron är tänkt att komplettera och inte ersätta kontanterna. Medborgarna ska kunna välja hur de vill betala. Han ville se framsteg med de regler som behövs för att den digitala euron ska kunna bli verklighet inom ett par år. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 13:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: kvart över två.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under fredagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: är nu 3:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets utrikesutskott välkomnar de reformer Ukraina har genomfört på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Detta trots pågående ryskt anfallskrig. I ett betänkande som antogs i veckan lovordade utskottet vad som gjorts för att stärka de demokratiska institutionerna, reformera rättsväsendet och bekämpa korruptionen. Men mer måste göras för att upprätthålla rättsstatligheten och mediefriheten i landet. Ukraina och EU måste dessutom delta fullt ut i alla framtida fredsförhandlingar, och i sitt betänkande upprepade utskottsledamöterna att Ryssland måste betala för den förstörelse som landet orsakar. Nästa steg är att parlamentet röstar om betänkandet i kammaren. Utrikesutskottet har uppmanat Nordmakedonien och Bosnien att fortsätta reformarbetet om de ska kunna närma sig ett EU-medlemskap. I 2 betänkanden från i förrgår betonades stärkt rättsstatlighet, korruptionsbekämpning och förbättrade demokratiska institutioner. För Nordmakedonien är det konstitutionella reformer som gäller för att komma vidare. Bosnien måste komma över motsättningarna i landet och få fart på de reformer som borde ha genomförts för länge sedan. Betänkandena uttrycker en viss oro över utländsk inblandning och desinformationskampanjer i båda länderna. Betänkandena går nu till omröstning i kammaren. Den här veckan har ekonomi- och valutautskottet diskuterat vad som hänt med den digitala euron på sistone. Deltog gjorde Piero Cipollone, som är ledamot av Europeiska centralbankens direktion. Mest handlade det om förberedelserna inför en pilotfas nästa år och om nyligen ingångna avtal med europeiska standardiseringsorgan som ska underlätta framtida betalningar i digital euro. Cipollone betonade att den digitala euron är tänkt att komplettera och inte ersätta kontanterna. Medborgarna ska kunna välja hur de vill betala. Han ville se framsteg med de regler som behövs för att den digitala euron ska kunna bli verklighet inom ett par år. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets utrikesutskott välkomnar de reformer Ukraina har genomfört på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Detta trots pågående ryskt anfallskrig. I ett betänkande som antogs i veckan lovordade utskottet vad som gjorts för att stärka de demokratiska institutionerna, reformera rättsväsendet och bekämpa korruptionen. Men mer måste göras för att upprätthålla rättsstatligheten och mediefriheten i landet. Ukraina och EU måste dessutom delta fullt ut i alla framtida fredsförhandlingar och i sitt betänkande upprepar utskottsledamöterna att Ryssland måste betala för den förstörelse som landet orsakat. Nästa steg är att parlamentet röstar om betänkandet i kammaren. Utrikesutskottet har uppmanat Nordmakedonien och Bosnien att fortsätta reformarbetet om de ska kunna närma sig ett EU-medlemskap. I två betänkanden från i förrgår betonades stärkt rättsstatlighet, korruptionsbekämpning och förbättrade demokratiska institutioner. För Nordmakedonien är det konstitutionella reformer som gäller för att komma vidare. Bosnien måste komma över motsättningarna i landet och få fart på de reformer som borde ha genomförts för länge sedan. Betänkandena uttrycker en viss oro över utländsk inblandning och desinformationskampanjer i båda länderna. Betänkandena går nu till omröstning i kammaren. Den här veckan har ekonomi- och valutautskottet diskuterat vad som hänt med den digitala euron på sistone. Deltog gjorde Piero Cipollone som är ledamot av Europeiska centralbankens direktion. Mest handlade det om förberedelserna inför en pilotfas nästa år och om nyligen ingångna avtal med europeiska standardiseringsorgan som ska underlätta framtida betalningar i digital euro. Cipollone betonade att den digitala euron är tänkt att komplettera och inte ersätta kontanterna. Medborgarna ska kunna välja hur de vill betala. Han ville se framsteg med de regler som behövs för att den digitala euron ska kunna bli verklighet inom ett par år. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

Det här är Lokalradion Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets utrikesutskott välkomnar de reformer Ukraina har genomfört på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Detta trots pågående ryskt anfallskrig. I ett betänkande som antogs i veckan lovordade utskottet vad som gjorts för att stärka de demokratiska institutionerna, reformera rättsväsendet och bekämpa korruptionen. Men mer måste göras för att upprätthålla rättsstatligheten och mediefriheten i landet. Ukraina och EU måste dessutom delta fullt ut i alla framtida fredsförhandlingar, och i sitt betänkande upprepar utskottsledamöterna att Ryssland måste betala för den förstörelse som landet orsakat. Nästa steg är att parlamentet röstar om betänkandet i kammaren. Utrikesutskottet har uppmanat Nordmakedonien och Bosnien att fortsätta reformarbetet om de ska kunna närma sig ett EU-medlemskap. I två betänkanden från i förrgår betonades stärkt rättsstatlighet, korruptionsbekämpning och förbättrade demokratiska institutioner. För Nordmakedonien är det konstitutionella reformer som gäller för att komma vidare. Bosnien måste komma över motsättningarna i landet och få fart på de reformer som borde ha genomförts för länge sedan. Betänkandena uttrycker en viss oro över utländsk inblandning och desinformationskampanjer i båda länderna. Betänkandena går nu till omröstning i kammaren. Den här veckan har ekonomi- och valutautskottet diskuterat vad som hänt med den digitala euron på sistone. Deltog gjorde Piero Cipollone, som är ledamot av Europeiska centralbankens direktion. Mest handlade det om förberedelserna inför en pilotfas nästa år och om nyligen ingångna avtal med europeiska standardiseringsorgan som ska underlätta framtida betalningar i digital euro. Cipollone betonade att den digitala euron är tänkt att komplettera och inte ersätta kontanterna. Medborgarna ska kunna välja hur de vill betala. Han ville se framsteg med de regler som behövs för att den digitala euron ska kunna bli verklighet inom ett par år. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 15 grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

charms.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 16:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets utrikesutskott välkomnar de reformer Ukraina har genomfört på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Detta trots pågående ryskt anfallskrig. I ett betänkande som antogs i veckan lovordade utskottet vad som gjorts för att stärka de demokratiska institutionerna, reformera rättsväsendet och bekämpa korruptionen. Men mer måste göras för att upprätthålla rättsstatligheten och mediefriheten i landet. Ukraina och EU måste dessutom delta fullt ut i alla framtida fredsförhandlingar, och i sitt betänkande upprepar utskottsledamöterna att Ryssland måste betala för den förstörelse som landet orsakat. Nästa steg är att parlamentet röstar om betänkandet i kammaren. Utrikesutskottet har uppmanat Nordmakedonien och Bosnien att fortsätta reformarbetet om de ska kunna närma sig ett EU-medlemskap. I två betänkanden från i förrgår betonades stärkt rättsstatlighet, korruptionsbekämpning och förbättrade demokratiska institutioner. För Nordmakedonien är det konstitutionella reformer som gäller för att komma vidare. Bosnien måste komma över motsättningarna i landet och få fart på de reformer som borde ha genomförts för länge sedan. Betänkandena uttrycker en viss oro över utländsk inblandning och desinformationskampanjer i båda länderna. Betänkandena går nu till omröstning i kammaren. Den här veckan har ekonomi- och valutautskottet diskuterat vad som hänt med den digitala euron på sistone. Deltog gjorde Piero Cipollone, som är ledamot av Europeiska centralbankens direktion. Mest handlade det om förberedelserna inför en pilotfas nästa år och om nyligen ingångna avtal med europeiska standardiseringsorgan som ska underlätta framtida betalningar i digital euro. Cipollone betonade att den digitala euron är tänkt att komplettera och inte ersätta kontanterna. Medborgarna ska kunna välja hur de vill betala. Han ville se framsteg med de regler som behövs för att den digitala euron ska kunna bli verklighet inom ett par år. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: är nu kvart i sex.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
3: Hej och välkomna till Gatorotorg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Avsnittet kommer handla om Fontänbron, alltså den bro som sammanbinder Östra Hamngatans norra del med

0: dess södra del. Och anledningen till att det här avsnittet handlar just om Fontänbron, det är för att jag i det förra avsnittet som vi gjorde, alltså när jag och Daniel var i Brunnsparken, så benämnde jag den här bron vid något tillfälle som Lejonbron. Och Lejonbron, det har bron hetat tidigare. Det var en bro som låg här från det att nästan staden grundades. Vi har de första beläggen i källorna för att det har funnits en bro över Stora Hamnkanalen vid den här delen redan från 1620-talet, alltså under de första åren av Göteborg som stad. Initialt så hette den Torgbron eller Stora Torgsbron, men eftersom man lägger dit ett antal lejonskulpturer vid de olika brofästena så får bron namnet Lejonbron. Sen rivs Lejonbron och får istället namnet, eller den nya bron som man bygger under andra halvan av 1800-talet får namnet Fontänbron av den fontän som finns under Johanna i Brunnsparken, eller Såningskvinnan.
1: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 18 plus grader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentets utrikesutskott välkomnar de reformer Ukraina har genomfört på sin väg mot ett framtida EU-medlemskap. Detta trots pågående ryskt anfallskrig. I ett betänkande som antogs i veckan lovordade utskottet vad som gjorts för att stärka de demokratiska institutionerna, reformera rättsväsendet och bekämpa korruptionen. Men mer måste göras för att upprätthålla rättsstatligheten och mediefriheten i landet. Ukraina och EU måste dessutom delta fullt ut i alla framtida fredsförhandlingar och i sitt betänkande upprepade utskottsledamöterna att Ryssland måste betala för den förstörelse som landet orsakat. Nästa steg är att parlamentet röstar om betänkandet i kammaren. Utrikesutskottet har uppmanat Nordmakedonien och Bosnien att fortsätta reformarbetet om de ska kunna närma sig ett EU-medlemskap. I två betänkanden från i förrgår betonades stärkt rättsstatlighet, korruptionsbekämpning och förbättrade demokratiska institutioner. För Nordmakedonien är det konstitutionella reformer som gäller för att komma vidare. Bosnien måste komma över motsättningarna i landet och få fart på de reformer som borde ha genomförts för länge sedan. Betänkandena uttrycker en viss oro över utländsk inblandning och desinformationskampanjer i båda länderna. Betänkandena går nu till omröstning i kammaren. Den här veckan har ekonomi- och valutautskottet diskuterat vad som hänt med den digitala euron på sistone. Deltog gjorde Piero Cipollone som är ledamot av Europeiska centralbankens direktion. Mest handlade det om förberedelserna inför en pilotfas nästa år och om nyligen ingångna avtal med europeiska standardiseringsorgan som ska underlätta framtida betalningar i digital euro. Cipollone betonade att den digitala euron är tänkt att komplettera och inte ersätta kontanterna. Medborgarna ska kunna välja hur de vill betala. Han ville se framsteg med de regler som behövs för att den digitala euron ska kunna bli verklighet inom ett par år. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
2: Spiders Disco Time every Friday and Saturday from 7 o'clock here on your internet dial.
3: This is X-Spider. Broadcasting beyond the spectrum. From late night to light speed. DJ, producer, signal controller.